0: Du må ikke tro noe.
1: Ah, nei, de ringer Tango 88.
2: Ja, hva har de gjort?
3: Tautoko FM.
4: Kulish tēnē, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.